0: cinca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rixaka
1: risimu ra kahle kusuka kahle ka matimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku wa ntshwanela otherwise ke mina n'wina ta va khiyisa kahle mahlweni ta va khiya kuma kahle ti-codes n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga ta va khi famba kahle hi yo mi khe mi ni bela riqingho mi khe mi ni sendela kahle ti-codes kumbe ku senda kahle le ka WhatsApp ya hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ayeni ni ya tlangela ya ya dzunisa ya ha tiphina eka mpundzu wa siku ra namuntlha bisa lema 23 Yehovha i murisi wa mina.

Kan wati minetse kunga seba awara ya kumengwe wena mingi serwa jise RFM irikone kanungonoko wa kereka na ina la mfamsa na kakahle na shiluba shaka mabunda wa mklave kambike mingi serwa mina itaba ikare tutumela kone kashienge shabu mbiri kwa la kanungonoko wa ina wa kereka na ina kambike kashienge lishu wandaba nkarenza kela kungena na wena mingi serwa mina unjela kuru ukateka urikui eka sunteluwa utaba ukaren kumantena haika tinkingo 060-887-5942 kambike hambish titanu ngatle la unikuma na lika Facebook page ya hii na lifamba kakahle hivi itora GCRFM hiyo ya nikomente la unjela kuru ukereka na mina uru kuintinda utakona na kameke ka WhatsApp na rintingorele nyongeni 060-887-5942 ni kumente na rintingorele ronte na minjela kuru mikateka na mina miru kuine kasuntulu karingena arse mrakahle kabandwele murena maharibe abu chabelo

Karukusele timinetu tinaru nzena unga seba awarali ya kumimbiru weno mingi siru wajisara FM kameke enda vani karni gimeta kona kwa lewa igari kongere saba nungwa na lawa ngele tintlili nita kwa ambana ambana wakarava kongoma emtiru weni kumbe kwa lomba wakarava ya kona shikwembo ashiva katekisi shiva putzele ansini kangati ya shone lesho kwa kota kuyafika katlewa laisekile lawa ya kona kameke mingi siru wajisara FM tavani karni gimeta

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele